0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Иран търси отговорност за разполагането на американски самолети в България. Лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолети за въздушно зареждане в своите военни бази. Това става ясно от думи на говорителя на Министерството на външните работи на Иран. Позицията е публикувана на официалната страница на посолството на Иран в София. Ние сме наясно, че България и преди е разрешавала използването на летище София за разполагане и използване на американски самолети с цел подпомагане на военните действия на Съединените щати срещу Иран. Българският народ добре знае, че иранският народ никога не е имал никакви проблеми с България. В продължение на десетилетия отношенията ни с България са се основавали на взаимно уважение, се казва още в становището. Предприети са мерки за засилена охрана на въздушното пространство на страната ни на летище Безмер, както и за гарантиране на сигурността на гражданите. Това стана ясно след работна среща в Министерския съвет между премиера Румен Радев и представители на службите за сигурност. Фокус на срещата е била средата за сигурност и проистичащите от нея предизвикателства за страната, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет. Представители на службите за сигурност са подчертали, че няма пряка заплаха за сигурността на България, като отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военни действия в региона на Близкия изток или в Украина. В срещата са участвали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на транспорта и съобщения Георги Пеев, председателят на ДАНС Пламен Тончев, председателят на Държавна агенция разузнаване Антуан Гечев, директорът на служба военно разузнаване бригаден генерал Венелин Венев, заместник началникът на отбраната генерал лейтенант Красимир Кънев, заместник командирът на военно-въздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев, изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, временно изпълняващия задълженията на вакантна на длъжност директор на служба военна полиция полковник Християн Христов. Делото за терена на бившата казарма в центъра на Ловеч е било отложено за следваща дата. Това съобщи пред журналисти областният управител на Ловеч Пламен Христов. Той поясни, че е провел разговор с кмета Страцимир Петков и председателя на Общинския съвет Кирил Гумнеров за прекратяване на дело със споразумение.
2: Там се води дело, заведено от Министерство на регионалното развитие и благоустройството срещу Община Ловеч за връщане на целия имот, след като Общината не беше изпълнила условието при предоставяне на по-малката част от имота. Госпожа Стоянова ще ви запознае с това как е преминало последното заседание и какво предстои. Аз след това ще допълня какво се разбрахме с ръководство на Община Ловеч от тук нататък какви действия да предприемем, за да бъде решен и този проблем. Това, което се уточнихме с господин Петков и господин Гумнеров, е точно това да вървим към споразумение между необластна администрация, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, което всъщност е завело делото, и Община Ловеч, споразумение за прекратяване на делото, и да вървим към това общината да върне тази спорна малка част от целия имот, за да може от там насетне вече да се водят разговори с между Министерството и Община Ловеч, евентуално дали отново ще бъде предоставена на общината. Но трябва да бъде спазен закона, защото до този момент общината, както знаете, не е предприела необходимите действия по договора, по предоставяне на тази малка част, имаше един 5-годишен срок от време, в който общината трябваше да предприеме действия.
3: Но то не зависи от кмета и от председателя на Общинския съвет, от общинските съветници.
2: Да, точно така. Това вече е ангажимент на господин Петков и господин Гумнеров да търсят съгласието на Общинския съвет, за да се постигне такова споразумение. Но според мен и според господин Петков и според господин Гумнеров това е най-правилното решение, защото едно такова дело, което се води в момента, може да продължи още 2-3 и повече години, което пък на практика означава, че казармата ще стои в този вид и не може да се предприеме нищо за нейното благоустрояване, за превръщането им в градски парк, каквито са намеренията на общината. Така че и тук трябва да намерим едно решение, което да удовлетворява най-вече гражданите на Ловеч.
3: В тази връзка какво бихте казал на общинските съветници?
2: Бих препоръчал, бих така посъветвал общинските съветници да постъпят разумно в интерес на гражданите на Ловеч. Това за мен е най-важното, защото този имот е в центъра на Ловеч, виждате оградата, продължава да се руши, доколкото знам от господин Петков, там ще предстои събаряне на тази ограда, защото тя вече е опасна. И странно е, че вече толкова години от 2014 е предоставен по-голямата част от имота, 12 години, ние не можем да намерим адекватно решение на този имот да бъде превърнат в наистина нещо хубаво, нещо полезно за гражданите на Ловеч, Стоилов.
0: Синоптична прогноза.
1: След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и там на изолирани места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
4: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по радио Зетра всеки ден.
5: Музикален контрол.
4: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Народно читалище «Изкуство 2022 година», драматичен театър «Борис Луканов» и творческа къща «Грозарде» организират среща с Рори Милър, автор на приключенско-кулинарната книга «На око». Ще чуем интересни разкази, ще видим фотографска изложба от пътуванията му из българските села. Проявата ще е на 29 юли сряда от 20 часа в къщата на Борис Луканов в квартал Варош. За удобство на хилядите посетители на 23-тото гайдарско надсвирване и тази година до фестивалната зона в село Гела ще бъде осигурен обществен транспорт през трите дни на събора. Автобусите ще се движат по направленията Смолян, Пампорово, Широка Лъка, Гела, а между село Гела и Съборната поляна ще бъде организирана специална линия. Автобусите ще тръгват на всеки 30 минути или веднага след запълване на местата, като след края на дневната и вечерната програма ще бъдат осигурени и обратни курсове към трите населени места, съобщиха организаторите. Таз годишното 23-то издание на гайдарското надсвирване и събора на родовете ще предложи три дни, изпълнени с музика, танци и родовски традиции. Още в петък вечер концертната програма започва с участието на гайдарска формация Орфей, Светла Докатева и оркестър Пампорово, които ще поставят началото на празника. 23-тото гайдарско надсвирване и събор на родовете в Гела ще се проведе от 31 юли до 2 август на Илинденските поляни на село Гела. Входът е свободен.
0: Синоптична прогноза.
1: След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и там на изолирани места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-низки по Черноморието и в североизточните райони. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Клан. Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: БСП подкрепа Илияна Йотова за следващ кандидат за президент, обяви председателят на партията Крум Зарков след заседание на изпълнителното бюро. Той определи подкрепата като логично и последователно действие в контекста на българската политика, изпълнена с изненади. Миналия петък Йотова официално обяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори, като кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. На 29 август ще бъде свикан Национален съвет на партията, който да утвърди формата на участие, съобщи още председателят на БСП.
0: Синоптична прогноза.
1: След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и там на изолирани места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купаста облачност и там на изолирани места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34.
2: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
3: Днес ще влезем в една красива пещера – Съевата дупка. Намира се на 3 км от село Престница, област Ловеч. Името идва от двамата братя – Съе и Сейо. Укривали се в нея от турците по време на робството. Входът ѝ е под скален откос, висок 6,5 метра, обрасъл с папрати и махове. Дължината на Съева дупка е 400 метра, а температурата целогодишно е в границите от 7 до 11 градуса по Целзий. Предполага се, че е образувана преди около 3,5 милиона години. Била проучена за първи път през 1883 година от професор Златаров, а 10 години по-късно неговият пример последвали и братята Шкорпил. През 1963 година Съева дупка е обявена за природна забележителност, а през 1967 година благоустроена. Днес тя е обезопасена и много добре осветена. С умение и вкус проектантите и строителите са постигнали това, без да накърнят присъщите й романтика и таинственост. В нея са намерени кости на животни, глинени съдове и даже монети от времето на Римската империя. Пещерата се състои от 5 зали. Първата от тях е наречена Купена. Дължина 50 и ширина 19 метра. Ориентирана в посока изток-запад, тя е сравнително бедна на образование. Името си е получило от високия 3,5 метра каскадно оформен сталагмит, наподобяващ купа сено. Втората зала, срутището, е получила името си от падналите от тавана блокове, вероятно от земетресение, станало преди векове. Отдясно на пътечката е забележителният сталактон, наречен Дебелата Берта, който наистина прилича на голямо оръдие. Третата зала е наречена Хармана, вероятно защото е равна и почти кръгла, с размери 41 на 40 метра. Веднага се хвърля в очи най-дебелият сталактон на пещерата, с височина 4,5 и обиколка 13 метра. Северната му страна искри, сякаш е посипана с креш или с скъпоценни камъни. Това е причината да го наричат още брилянтен. Акустиката на Хармана е забележителна, затова тук са пеели много хорове. В тази зала могат да се видят и единствените в България хеликтити. Това са наклонени сталактити. Съева дупка е приказен свят, сътворен от разнообразни по форма и големина сталактити. Сталагмити и сталактони, обагрени във всички възможни цветови нюанси, който напълно оправдава ласкавото название на тази пещера – подземната перла на България.
0: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
2: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Питане до кмета на община Ловеч Страцимир Петков е внесъл общинският съветник Минчо Казанджиев. Въпросите са свързани с изграждането на клетка 2 в регионалното депо за твърди битови отпадъци. Съветникът иска писмени отговори на няколко въпроса, сред които дали е правен анализ на целия процес от откриване на строителството до завършването му, кой служител от общината отговаря за контрол по изпълнение на договора, в ресора на кой заместник кмет са възложени отчетността и контролът, както и извършена ли е проверка на реалното изпълнение на строителството. Казанджиев пита още, анализирани ли са причините за спиране на строителството, има ли проекта за геоложко проучване и защо той не е констатирал обстоятелствата, налагащи спирането, както и кой е извършил повторното геоложко проучване. Той иска също да се уточни дали е възложено проектиране на постоянно действаща стационарна сепарираща инсталация. Отговор на питането трябва да бъде даден на заседанието на Общинския съвет в четвъртък.
0: Синоптична прогноза.
1: След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и там на изолирани места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Общият брой на заетите лица в област Ловеч през първото тримесечие на 2026 година е 37 300 души, което е 17,4% по-малко в сравнение с същия период на миналата година. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро Северозапад, отдел статистически изследвания Ловеч. От всички заети 21 300 са мъже, а 16 000 жени. Коефициентът на заетост по областта е 39,9%, което е значително под средното за страната. При мъжете той достига 47,8%, а при жените 32,6%. Спрямо първото тримесечие на миналата година, общият коефициент на заетост е намалял с 4,5% пункта, като спадът при жените е по-голям – 6,6% пункта срещу 2,4% при мъжете. По брой на заетите лица област Ловеч се нарежда на 25-то място сред 28-те области в страната, а по коефициент на заетост е на последно 27-то място.
0: Синоптична прогноза.
1: След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купаста облачност и там на изолирани места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34.
2: Радио Зетра.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната академик Николай Денков ще връчат на президента Илияна Йотова петиция, с която се призовава да бъде наложено вето на закона за държавния бюджет за 2026 година. В подкрепа на искането на Продължаваме промяната за президентско вето, до вчера следобед се бяха подписали 32 000 български граждани

0: от страната и чужбина. След срещата с президента Йотова, представителите на Продължаваме промяната ще направят изявление за медиите, съобщиха още от пресцентъра на партията. От президентството също потвърдиха, че Йотова ще приеме на Дондуков 2 представители на парламентарната група на Продължаваме промяната.
1: Синоптична прогноза.
0: След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и там на изолирани места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: 4808.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
2: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
3: Радио Зетра.

Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра. Check it out.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Депутатите разглеждат окончателните промени в изборния кодекс на второ четене в ресорната правна комисия. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които в последствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вот, такъв какъвто беше през 2021 година, като гласуването на хартия остава само в населените места с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателния район Чужбина и премахване на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. В текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на ЦИК.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще бъде слънчево и горещо. Следобед над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунавската равнина, временно силен вятър от северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморие. Предимно слънчево. В следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от изток-юго-изток. Температурите ще се повишат още малко и максималните ще бъдат между 32 и 37 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Предприети са мерки за засилена охрана на летище Безмер, въздушното пространство на страната и гарантиране на сигурността на гражданите. Това стана ясно след среща в Министерския съвет на премиера Румен Радев и службите, посветена на актуалната среда за сигурност и рисковете пред България, проистичащи от конфликтите в Близкия изток и Украина. По време на срещата представителите на службите за сигурност са уверили, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност. Те се докладвали, че българските институции поддържат постоянен обмен на информация с партньорите си в региона и в рамките на НАТО, за да бъде осигурено своевременно предупреждение при евентуална ескалация на военните действия.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще бъде слънчево и горещо. Следобед над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунавската равнина, временно силен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието. За Ловеч 34. В сряда ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от изток-юго-изток. Температурите ще се повишат още малко и максималните ще бъдат между 32 и 37 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Zetra 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.bg.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Само за 10 дни има драстично поскъпване на цената на бензина и дизела у нас. На 13 юли цената на бензина А95 е била 1 евро и 48 цента, а днес е евро и 54 за литър. Далеч по-сериозно е поскъпването при дизела. Цената на литър е била 1 евро и 53 цента, а през тази седмица е вече евро и 73, т.е. 20 цента поскъпване за 13 дни. Интересното обаче е, че при петрола ситуацията не е толкова тежка. Преди 13 дни цената на барел сорт Brent е била 83 долара за барел, за 10 дни стига до 100, но после идва плавен спад до 90 долара за барел.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще бъде слънчево и горещо. След обед на източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа доумерен в Дунавската равнина, временно силен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието. За Ловеч 34. В сряда ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от изток-юго-изток. Температурите ще се повишат още малко и максималните ще бъдат между 32 и 37 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Депутатите разглеждат окончателните промени в изборния кодекс на второ четене в ресорната правна комисия. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които впоследствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вот, такъв какъвто беше през 2021 година, като гласуването на хартия остава само в населените места с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателния район Чужбина и премахване на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. В текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на ЦИК. Предприети са мерки за засилена охрана на летище Безмер, въздушното пространство на страната и гарантиране на сигурността на гражданите. Това стана ясно след среща в Министерския съвет на премиера Румен Радев и службите, посветена на актуалната среда за сигурност и рисковете пред България, проистичащи от конфликтите в Близкия изток и Украина. По време на срещата представителите на службите за сигурност са уверили, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност. Те се докладвали, че българските институции поддържат постоянен обмен на информация с партньорите си в региона и в рамките на НАТО, за да бъде осигурено своевременно предупреждение при евентуална ескалация на военните действия. БСП официално подкрепи Илияна Йотова за нов мандат като президент. Това коментира след заседание на изпълнителното бюро на партията лидерът Крум Зарков. В петък вечер Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент, а с публикация във Фейсбук Зарков изрази лична подкрепа. Пред медии той описа подкрепата за Йотова от страна на БСП като логично и последователно действие в контраст с българската политика с най-различни изненади. Малко повече от 3 месеца преди президентския вот у нас се категорично ясни само две кандидатури. Другият обявен кандидат е бившият министър на отбраната и посланик Николай Ненчев. Той беше издигнат от БЗНС, които предлагат за вицепрезидент Цвета Кирилова. Само за 10 дни има драстично поскъпване на цената на бензина и дизела у нас. На 13 юли цената на бензина 95 е била 1 евро и 48 цента, а днес е 1 евро и 54 за литър. Далеч по-сериозно е поскъпването при дизела. Цената на литър е била 1 евро и 53 цента, а през тази седмица е вече 1 евро и 73, т.е. 20 цента поскъпване за 13 дни. Интересното обаче е, че при петрола ситуацията не е толкова тежка. Преди 13 дни цената на барел сорт Brent е била 83 долара за барел, за 10 дни стига до 100, но после идва плавен спад до 90 долара за барел. Жилищна сграда в град Чехов край Москва е била ударена при атака с дрон, обяви тази сутрин губернаторът на Московска област. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда висока жилищна сграда с изпочупени прозорци и черен дим, издигащ се от горните и етажи. За сега не е ясно дали има пострадали. Системите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили десетки дронове и на други места в региона. На този фон украинският президент Володимир Зеленски днес е на посещение в Вашингтон. Той пристига по повод погребението на покойния сенатор-републиканец Линдзи Греъм. Очаква се сенатът в щатите да започне гласуване по законопроект за налагане на санкции срещу Русия. Франция преживява безпрецедентен сезон с пожари, които наложиха евакуацията на стотици хиляди жители. Един от фронтовете на горските пожари е достигнал на 15 км от Бордо. Президентът Емануел Макрон посетил опустошения район в департамента Жиронт и заяви, че страната е изправена пред напълно безпрецедентни пожари, най-големите от Втората световна война насам. Още 55 000 души са били евакуирани в департамента Жиронт, където е Бордо. Въпреки притока на пожарникари и техника, ресурсите за борба с огъня не достигат. 9 от 10 пожара са причинени от хора, фас от цигара, барбекю, работа извършена без предпазни мерки. Френският премиер Себастиан Лекорни обаче каза, че някои са умишлено запалени и от 6 юли насам са извършени над 160 ареста. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е готов за военни действия, ако преговорите с Иран се провалят. Пред изданието Axios той заяви, че Вашингтон води много задълбочени разговори с Иран и предупреди, че е готов да предприема силни военни действия, ако дипломацията се провали. Запитан колко време би искал да остави на преговорите, Тръмп каза не много, или нещата ще станат бързо, или изобщо няма да станат. В събота Вашингтон внезапно прекрати продължилата две седмици кампания от въздушни удари срещу Иран. Иран. Поредният стратегически обрат на Тръмп в този конфликт, който продължава вече 5 месеца.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще бъде слънчево и горещо. След обед на източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунавската равнина, временно силен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието. За Ловеч 34. В сряда ще бъде предимно слънчево. След обедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от изток-юго-изток. Температурите ще се повишат още малко и максималните ще бъдат между 32 и 37 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната група на партията академик Николай Денков връчват на президента Илияна Йотова петиция с искане за налагане на вето върху закона за държавния бюджет за 2026 година, който бе гласуван в петък. До момента петицията, подкрепяща искането за президентско вето, е подписана от над 32 000 български граждани от страната и чужбина.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще бъде слънчево и горещо. Следобед над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунавската равнина, временно силен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието. За Ловеч 34. В сряда ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от изток-юго-изток. Температурите ще се повишат още малко и максималните ще бъдат между 32 и 37 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: КНСБ представи данните от наблюдението на потребителските цени и заплатата за издръжка за второто тримесечие на годината. Те показват, че необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство, което включва двама работещи възрастни и дете до 14 годишна възраст, е 1491 евро. За един работещ, сам живеещ, са нужни 828 евро. С 1,3 на 100 е нараснал необходимият за издръжка доход на 3-месечна база, с 18 евро повече за 13 членно семейство и с 10 евро повече за един работещ. На годишна база се отчита ръст от 6,1%, с 84 евро повече за 3-членно семейство и с 48 евро повече за един работещ. По думите на главния икономист на синдиката и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение Любослав Костов, данните показват, че нетният размер на настоящата минимална заплата е не повече от 55-60% от нетния размер от необходимата заплата за издръжка. Над 1067 евро трябва да е брутната заплата на един работещ, за да не е беден и да може да посрещне основните си нужди, храна и битови услуги. В тричленното семейство всеки от двамата родители трябва да получава по 961 евро, за да покрие базовите си разходи, добави икономистът.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. В планинските райони ще има временно увеличение на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 28-29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
1: Радио Зетра. 24 часа. Любими хитове.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: В Гърция се забранява при спиране на автомобила двигателя да остане да работи. Например, ако спрете да си купите кафе или закуска пред заведение, трябва задължително да изключите двигателя на колата, дори и когато водачът на автомобила чака в него. Мярката цели да ограничи замърсяването на въздуха, ненужен разход на гориво или шумово замърсяване. Глобата е 350 евро. От Министерството на транспорта уточняват, че тази забрана не се отнася за престой на светофар или при задръстване, когато спирането се налага от пътната обстановка. От пътната полиция съобщават за акция нулева толерантност към шофиране без каска. Само за седмица са наложени 2400 глоби за това нарушение. Водач на мотоциклет, който не носи каска, се глобява с 350 евро. Целта е да се намалят тежките травми и смъртните случаи при шофиране без каска.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. В планинските райони ще има временно увеличение на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 28-29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Служители на няколко институции започнаха да предупреждават собствениците на палатки, каравани и кемпери, разположени на плажа в местността Карадере край Бяла. В акцията се включиха представители на община Бяла, полицията, агенцията по горите, регионалната инспекция по околната среда и водите. Милен Илиев, главен експерт в областна администрация Варна, припомни, че през септември миналата година бе изработена и приета наредба, която определя условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на каравани, палатки и къмпинг зони А и Б, категоризиране в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Той изтъкна, че Карадере и плажовете Иракли и Корал са със статут на зони за природосъобразен туризъм. Поради тази причина за тях зона А не е 100-500 метра от морето. Илиев допълни, че в съответствие с изискванията на законодателството, кметът на Бяла е издал заповед през април тази година, която забранява поставянето на палатки и каравани в Карадере. Според Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, глобите за нарушителите са между 500 и 1000 лева, при повторно нарушение от 1500 до 3000 допълни Илиев. За нарушаване на дюни санкциите са от 10 до 30 000 лева. Служителите, включени в акцията, разлепиха масово предупреждения, че палатките, караваните и кемперите трябва да бъдат махнати, допълни Илиев. Това е първата такава съвместна проверка във Варненска област, но няма да бъде последната, каза още експертът.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. В планинските райони ще има временно увеличение на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 28-29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Седмица на отворените врати в микробиологичната лаборатория на регионалната здравна инспекция в Ловеч се провежда в периода 27-31 юли по повод Световния ден за борба с хепатита, съобщават от здравната инспекция. Желаещите могат да преминат анкетиране и скринингови изследвания с бързи тестове в лабораторията на адреса на регионалната здравна инспекция всеки ден от 8.30 до 12.30 и от 13 до 16 часа, посочват от РЗИ. Мотото на кампанията, избрано от Световната здравна организация, е «Хепатит да го разбием», като целта е да се насочи вниманието и усилията за премахване на хепатита като заплаха за общественото здраве до 2030 година, добавят от инспекцията.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. В планинските райони ще има временно увеличение на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 28-29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Break it.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната академик Николай Денков ще връчат на президента Илияна Йотова петиция, с която се призовава да бъде наложено вето на закона за държавния бюджет за 2026 година. В подкрепа на искането на Продължаваме промяната за президентско вето, до вчера следобед се бяха подписали 32 000 български граждани от страната и чужбина. Президентството също потвърдиха, че Йотова ще приеме на Дондуков 2 представители на парламентарната група на Продължаваме промяната. БСП подкрепа Илияна Йотова за следващ кандидат за президент, обяви председателят на партията Крум Зарков след заседание на изпълнителното бюро. Той определи подкрепата като логично и последователно действие в контекста на българската политика, изпълнена с изненади. Миналия петък Йотова официално обяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори, като кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. На 29 август ще бъде свикан Национален съвет на партията, който да утвърди формата на участие, съобщи още председателят на БСП. КНСБ представи данните от наблюдението на потребителските цени и заплатата за издръжка за второто тримесечие на годината. Те показват, че необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство, което включва двама работещи възрастни и дете до 14 годишна възраст, е 1491 евро. За един работещ, сам живеещ, са нужни 828 евро. С 1,3 на 100 е нараснал необходимият за издръжка доход на тримесечна база, с 18 евро повече за 13 членно семейство и с 10 евро повече за един работещ. На годишна база се отчита ръст от 6,1%, с 84 евро повече за тричленно семейство и с 48 евро повече за един работещ. По думите на главния икономист на синдиката и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение Любослав Костов, данните показват, че нетният размер на настоящата минимална заплата е не повече от 55-60% от нетния размер от необходимата заплата за издръжка. Над 1067 евро трябва да е брутната заплата на един работещ, за да не е беден и да може да посрещне основните си нужди, храна и битови услуги. В тричленното семейство всеки от двамата родители трябва да получава по 961 евро, за да покрие базовите си разходи, добави икономистът. Седмица на отворените врати в микробиологичната лаборатория на регионалната здравна инспекция в Ловеч се провежда в периода 27-31 юли по повод Световния ден за борба с хепатита, съобщават от здравната инспекция. Желаещите могат да преминат анкетиране и скринингови изследвания с бързи тестове в лабораторията на адреса на регионалната здравна инспекция всеки ден от 8.30 до 12.30 и от 13 до 16 часа, посочват от РЗИ. Мотото на кампанията, избрано от Световната здравна организация, е «Хепатит да го разбием», като целта е да се насочи вниманието и усилията за премахване на хепатита като заплаха за общественото здраве до 2030 година, добавят от инспекцията. В Гърция се забранява при спиране на автомобила двигателят да остане да работи. Например, ако спрете да си купите кафе или закуска пред заведение, трябва задължително да изключите двигателя на колата, дори и когато водачът на автомобила чака в него. Мярката цели да ограничи замърсяването на въздуха, ненужен разход на гориво или шумово замърсяване. Глобата е 350 евро. От Министерството на транспорта уточняват, че тази забрана не се отнася за престой на светофар или при задръстване, когато спирането се налага от пътната обстановка. От пътната полиция съобщават за акция нулева толерантност към шофиране без каска. Само за седмица са наложени 2400 глоби за това нарушение. Водач на мотоциклет, който не носи каска, се глобява с 350 евро. Целта е да се намалят тежките травми и смъртните случаи при шофиране без каска.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. В планинските райони ще има временно увеличение на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 28-29 градуса.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Фейсбук или се обадете на 068 60 43 43.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти призова правителството за спешни мерки за повишаване на безопасността по пътищата. В официално писмо до премиера, вътрешния министър и министъра на туризма, организацията предупреждава, че зачестилите тежки катастрофи, освен че причиняват човешка трагедия, вредят на международния имидж на България като туристическа дестинация. От Асоциацията на туроператорите подчертават, че безопасността на движението е част от качеството на туристическия продукт и от доверието на чуждестранните посетители. Сред приложените мерки са засилен контрол по основните пътни артерии, повече видимо полицейско присъствие, по-бързо въвеждане на интелигентни системи за контрол на скоростта, анализ на рисковите участъци и постоянен диалог между институциите и туристическия сектор по въпросите на безопасността.
0: Синоптична прогноза.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо! Радио.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: 49-то заседание на Общинския съвет в Ловеч ще се проведе на 30 юли, като дневният ред включва общо 28 точки, сред които и 6 питания към кмета, внесени от общински съветници. Сред по-важните теми, които предстои да бъдат разгледани, са предложението журналистът и общественик Милко Недялков да бъде удостоен със званието заслужил гражданин на Ловеч, достъпът до спортните площадки на училищата, отчетът за изпълнението на бюджета на община Ловеч за 2025 година, както и отчетът за дейността на Общинския съвет през първото 6 месечие на 2026. В дневния ред са включени още предложения за изпращане на сигнал до министъра на здравеопазването относно състоянието на болницата в Ловеч, информация за финансовото състояние на търговските дружества с общинско участие, отпускане на финансова помощ за рехабилитация на дете и две предложения за кандидатстване на общината по европейски образователни програми. Съветниците ще обсъдят също въпроси, свързани с управление и разпореждане с общинско имущество, включително продажби на имоти и движимо имущество чрез публични търгове, учредяване на право на ползване за постоянен пчелин, както и няколко процедури по устройствени планове и изграждане на техническа инфраструктура. Първите 6 точки от дневния ред са питания към кмета, свързани с регионалното депо за отпадъци, поддръжката на общинската пътна мрежа, подготовката на инвестиционни проекти, дейността на прекратеното дружество Общински пазари Ловеч, поставени детски машини в Вароша и инвестиционно намерение за мобилна инсталация за предварително третиране на битови отпадъци.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: ловеч, следобед.
1: Питане до кмета на община Ловеч Страцимир Петков е внесъл общинският съветник Минчо Казанджиев. Въпросите са свързани с изграждането на клетка 2 в регионалното депо за твърди битови отпадъци. Съветникът иска писмени отговори на няколко въпроса, сред които дали е правен анализ на целия процес от откриване на строителството до завършването му, кой служител от общината отговаря за контрол по изпълнение на договора, в ресора на кой заместник кмет са възложени отчетността и контролът, както и извършена ли е проверка на реалното изпълнение на строителството. Казанджиев пита още анализирани ли са причините за спиране на строителството, има ли проект за геоложко проучване и защо той не е констатирал обстоятелствата, налагащи спирането, както и кой е извършил повторното геоложко проучване. Той иска също да се уточни дали е възложено проектиране на постоянно действаща стационарна сепарираща инсталация. Отговор на питането трябва да бъде даден на заседанието на Общинския съвет в четвъртък.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Общинският съветник Красимира Дренчева отправя питане до кмета на община Ловеч относно изпълнението на дейностите по косене и почистване на крайпътната растителност по общинската пътна мрежа. Повод са сигнали на жители от населени места в общината за силно обрасли с храсти и треви пътни участъци, които ограничават видимостта и създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия. В питането се посочва, че въпросът е особено актуален и след провеждането на 38-то издание на Рали Крос Ловеч в село Баховица през юни, когато районът е бил посетен от многобройна публика. Красимира Дренчева поставя 4 въпроса към общинската администрация. Тя настоява да стане ясно колко фирми извършват почистването на крайпътната растителност и по какъв ред са избрани, какви са изискванията по договорите за минимална широчина на окосените площи и премахването на храстите, има ли установени нарушения и наложени санкции, както и дали е извършена проверка на изпълнените дейности по участъка Лисец-Баховица по време на рали кроса и какви са резултатите от нея. Питането ще бъде разгледано на заседанието на Общинския съвет в четвъртък.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч след обед.
1: До кмета на община Ловеч Страцимир Петков е внесла общинският съветник Валентина Митева. Въпросите са свързани с местонахождението, титулярството на личността и движението на средствата от депозитната сметка на прекратеното дружество Общински пазари Ловеч. С решение на Общинският съвет от януари 2020 година дружеството е прекратено и е разпоредено откриване на депозитна сметка, в която да се вложат средствата от безсрочната сметка, като те да се разходват само за инвестиционни цели, свързани с досегашната дейност на пазара, припомня в питането си Митева. В края на 2025 и началото на 2026 година Общинският съвет взема няколко решения за учредяване на ново дружество с капитал от 180 000 лева, но решенията са отменени на 30 април, а новото дружество не е вписано в търговския регистър, посочва съветникът. Тя отбелязва, че същевременно има платежно нареждане за превод на средства с получател Общински пазари Ловеч и основание учредителен капитал за Общински пазари, което поражда въпроси относно правното и фактическо местонахождение на средствата. Митева задава 20 конкретни въпроса, сред които какъв е бил и какъв е настоящия размер на средствата, в коя банка и на чие име са били открити сметките, какви операции са извършвани по тях, как са осчетоводявани средствата и дали съществува решение на Общинския съвет, разрешаващо разходването им за цели, различни от инвестиции в пазарите. Питането ще бъде разгледано на заседанието на Общинския съвет в четвъртък.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Прогресивна България ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Това заяви премиерът Румен Радев след заседание на изпълнителния съвет. 10 години с госпожа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и за връщане на нормалността в българската политика. Това е една изключително сложна и тежка битка, която изисква неотменна подкрепа на обществото и обединените усилия на институциите, посочи Радев. Припомням, че от БСП съобщиха, че подкрепят кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Служители на няколко институции започнаха да предупреждават собствениците на палатки, каравани и кемпери, разположени на плажа в местността Карадере край Бяла. В акцията се включиха представители на община Бяла, полицията, агенцията по горите, регионалната инспекция по околната среда и водите. Милен Илиев, главен експерт в областна администрация Варна, припомни, че през септември миналата година бе изработена и приета наредба, която определя условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на каравани, палатки и къмпинг зони А и Б, категоризирани в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Той изтъкна, че Карадере и плажовете Иракли и Корал са със статут на зони за природосъобразен туризъм. Поради тази причина за тях зона А не е 100-500 метра от морето. Илиев допълни, че в съответствие с изискванията на законодателството, кметът на Бяла е издал заповед през април тази година, която забранява поставянето на палатки и каравани в Карадере. Според Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, глобите за нарушителите са между 500 и 1000 лева, при повторно нарушение от 1500 до 3000, допълни Илиев. За нарушаване на дюни санкциите са от 10 до 30 000 лева. Служителите, включени в акцията, разлепиха масово предупреждения, че палатките, караваните и кемперите трябва да бъдат махнати, допълни Илиев. Това е първата такава съвместна проверка във Варненска област, но няма да бъде последната, каза още експертът.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. В планинските райони ще има временно увеличение на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 28-29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
3: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Гложене ще посрещне жители и гости с подневна програма за традиционния Гложенски събор на 31 юли и 1 август. Организатора на празника е кметство Гложене и народно читалище Цачо Ненов 1897 година. Тържествата започват на 31 юли от 19.30 часа на площад Васил Йонков Гложенеца с официално откриване. В програмата са включени изпълнения на вокална група Гложен напеви, танцов клуб Гложинки, както и концерт на народната певица Радостина Николова. С пълната програма на празника може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. Българо-американската цигуларка Бела Христова ще се завърне в родината си това лято, за да участва в 8-то издание на фестивала за камерна музика Неотъпкана пътека. Христова ще гостува в концертите на фестивала в Троян на 6 август и в Карпачево на 7 и 8 август. Родена в Плевен, Христова напуска България на 13 годишна възраст, за да учи цигулка в Съединените щати, където постъпва в елитния музикален институт. Къртис. От тогава тя се

0: от 20 часа в къщата на Борис Луканов в квартал Вароша.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре ще бъде слънчево. В планинските райони ще има временно увеличение на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 28-29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: КНСБ представи данните от наблюдението на потребителските цени и заплатата за издръжка за второто тримесечие на годината. Те показват, че необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство, което включва двама работещи възрастни и дете до 14 годишна възраст, е 1491 евро. За един работещ, сам живеещ, са нужни 828 евро. С 1,3% е нараснал необходимият за издръжка доход на 3-месечна база, с 18 евро повече за 13 членно семейство и с 10 евро повече за един работещ. На годишна база се отчита ръст от 6,1%, с 84 евро повече за 3-членно семейство и с 48 евро повече за един работещ. По думите на главния економист на синдиката и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение Любослав Костов, данните показват, че нетният размер на настоящата минимална заплата е не повече от 55-60% от нетния размер от необходимата заплата за издръжка. Над 1067 евро трябва да е брутната заплата на един работещ, за да не е беден и да може да посрещне основните си нужди, храна и битови услуги. В тричленното семейство всеки от двамата родители трябва да получава по 961 евро, за да покрие базовите си разходи, добави економист. Служители на няколко институции започнаха да предупреждават собствениците на палатки, каравани и кемпери, разположени на плажа в местността Карадере край Бяла. В акцията се включиха представители на община Бяла, полицията, агенцията по горите, регионалната инспекция по околната среда и водите. Милен Илиев, главен експерт в областна администрация Варна, припомни, че през септември миналата година бе изработена и приета наредба, която определя условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на каравани, палатки и къмпинг зони А и Б, категоризирани в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Той изтъкна, че Карадере и плажовете Иракли и Корал са със статут на зони за природосъобразен туризъм. Поради тази причина за тях зона А не е 100-500 метра от морето. Илиев допълни, че в съответствие с изискванията на законодателството, кметът на Бяла е издал заповед през април тази година, която забранява поставянето на палатки и каравани в Карадере. Според Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, глобите за нарушителите са между 500 и 1000 лева, при повторно нарушение от 1500 до 3000, допълни Илиев. За нарушаване на дюни санкциите са от 10 до 30 000 лева. Служителите, включени в акцията, разлепиха масово предупреждения, че палатките, караваните и кемперите трябва да бъдат махнати, допълни Илиев. Това е първата такава съвместна проверка във Варненска област, но няма да бъде последната, каза още експертът. Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти призова правителството за спешни мерки за повишаване на безопасността по пътищата. В официално писмо до премиера, вътрешния министър и министъра на туризма, организацията предупреждава, че зачестилите тежки катастрофи, освен че причиняват човешка трагедия, вредят на международния имидж на България като туристическа дестинация. От Асоциацията на туроператорите подчертават, че безопасността на движението е част от качеството на туристическия продукт и от доверието на чуждестранните посетители. Сред приложените мерки са засилен контрол по основните пътни артерии, повече видимо полицейско присъствие, по-бързо въвеждане на интелигентни системи за контрол на скоростта, анализ на рисковите участъци и постоянен диалог между институциите и туристическия сектор по въпросите на безопасността. В Гърция се забранява при спиране на автомобила двигателят да остане да работи. Например, ако спрете да си купите кафе или закуска пред заведение, трябва задължително да изключите двигателя на колата, дори и когато водачът на автомобила чака в него. Мярката цели да ограничи замърсяването на въздуха, ненужен разход на гориво или шумово замърсяване. Глобата е 350 евро. От Министерството на транспорта уточняват, че тази забрана не се отнася за престой на светофар или при задръстване, когато спирането се налага от пътната обстановка. От пътната полиция съобщават за акция «Нулева толерантност към шофиране без каска». Само за седмица са наложени 2400 глоби за това нарушение. Водач на мотоциклет, който не носи каска, се глобява с 350 евро. Целта е да се намалят тежките травми и смъртните случаи при шофиране без каска.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. В планинските райони ще има временно увеличение на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 28-29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. Най-добрата хит-селекция. И тази вечер.

0: изпълнението до завършването му, кой служител от общината отговаря за контрол по изпълнение на договора, в ресора на кой заместник кмет са възложени отчетността и контролът, както и извършена ли е проверка на реалното изпълнение на строителството. Казанджиев пита още, анализирани ли са причините за спиране на строителството, има ли проект за геоложко проучване и защо той не е констатирал обстоятелствата, налагащи спирането, както и кой е извършил повторното геоложко проучване. Той иска също да се уточни дали е възложено проектиране на постоянно действаща стационарна сепарираща инсталация. Отговор на питането трябва да бъде даден на заседанието на Общинския съвет в четвъртък.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре ще бъде слънчево. В планинските райони ще има временно увеличение на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 28-29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Предприети са мерки за засилена охрана на летище Безмер, въздушното пространство на страната и гарантиране на сигурността на гражданите. Това стана ясно след среща в Министерския съвет на премиера Румен Радев и службите, посветена на актуалната среда за сигурност и рисковете пред България, проистичащи от конфликтите в Близкия изток и Украйна. По време на срещата представителите на службите за сигурност са уверили, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност. Те са докладвали, че българските институции поддържат постоянен обмен на информация с партньорите си в региона и в рамките на НАТО, за да бъде осигурено своевременно предупреждение при евентуална ескалация на военните действия. БСП официално подкрепи Илияна Йотова за нов мандат като президент. Това коментира след заседание на изпълнителното бюро на партията лидерът Крум Зарков. В петък вечер Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент, а с публикация във Фейсбук Зарков изрази лична подкрепа. Пред медии той описа подкрепата за Йотова от страна на БСП като логично и последователно действие в контраст с българската политика с най-различни изненади. Малко повече от 3 месеца преди президентския вот у нас се категорично ясни само две кандидатури. Другият обявен кандидат е бившият министър на отбраната и посланик Николай Ненчев. Той беше издигнат от БЗНС, които предлагат за вицепрезидент Цвета Кирилова. Само за 10 дни има драстично поскъпване на цената на бензина и дизела у нас. На 13 юли цената на бензина 95 е била 1 евро и 48 цента, а днес е евро и 54 за литър. Далеч по-сериозно е поскъпването при дизела. Цената на литър е била 1 евро и 53 цента, а през тази седмица е вече евро и 73, т.е. 20 цента поскъпване за 13 дни. Интересното обаче е, че при петрола ситуацията не е толкова тежка. Преди 13 дни цената на барел сорт Брент е била 83 долара за барел, за 10 дни стига до 100, но после идва плавен спад до 90 долара за барел. Жилищна сграда в град Чехов край Москва е била ударена при атака с дрон, обяви тази сутрин губернаторът на Московска област. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда висока жилищна сграда с изпочупени прозорци и черен дим, издигащ се от горните и етажи. За сега не е ясно дали има пострадали. Системите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили десетки дронове и на други места в региона. На този фон украинският президент Володимир Зеленски днес е на посещение в Вашингтон. Той пристига по повод погребението на покойния сенатор републиканец Линдзи Греъм. Очаква се сенатът в щатите да започне гласуване по законопроект за налагане на санкции срещу Русия. Франция преживява безпрецедентен сезон с пожари, които наложиха евакуацията на стотици хиляди жители. Един от фронтовете на горските пожари е достигнал на 15 км от Бордо. Президентът Емануел Макрон посети опустошения район в департамента Жиронт и заяви, че страната е изправена пред напълно безпрецедентни пожари, най-големите от Втората световна война насам. Още 55 000 души са били евакуирани в департамента Жиронт, където е Бордо. Въпреки притока на пожарникари и техника, ресурсите за борба с огъня не достигат. 9 от 10 пожара са причинени от хора, фас от цигара, барбекю, работа извършена без предпазни мерки. Френският премиер Себастиан Лекорни обаче каза, че някои са умишлено запалени и от 6 юли насам са извършени над 160 ареста. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е готов за военни действия, ако преговорите с Иран се провалят. Пред изданието Axios той заяви, че Вашингтон води много задълбочени разговори с Иран и предупреди, че е готов да предприеме силни военни действия, ако дипломацията се провали. Запитан колко време би искал да остави на преговорите, Тръмп каза не много, или нещата ще станат бързо, или изобщо няма да станат. В събота Вашингтон внезапно прекрати продължилата две седмици кампания от въздушни удари срещу Иран. Поредният стратегически обрат на Тръмп в този конфликт, който продължава вече 5 месеца. В сряда ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от изток-юго-изток. Температурите ще се повишат още малко и максималните ще бъдат между 32 и 37 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.
1: Welcome to the wonderful world of Destiny's Child. I'm the bread

Radio Zetra. 24 часа любими хитове.